bineka anada iwo ruwa mati pengena na chema pura pura da mati pemia yeng ngada wino la chichuka mpete lende cham kikutu ngada mpumia taka yinkona wai matai

0: aya koma nga ene do belu kina chona mari ene ku ku naja aya wori ye
1: koma nga ene do belu kina chona mari ene ku lo koma nga ene do belu kina chona mari ene ku lo
0: wa kamena no